Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Kad otvorim oči, nestaju gradovi, istope se ulice, život proguta san. Kroz zatvoren prozor, u centru Zagreba, duša se uzdigla, izletjela.